Cafiri Aquarium, Gătăță Cotșani, najdobroj, najvkusnoj, šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kotšani.